srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube,

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

poti. Dajte se malo nasmejat. Tak ja, kako ste simpatični. Čez radio vas vidim, kako ste lušni. Prihaja moj trenutno najljubši komad Bruno Račkija. Da mi je još jednom. Gremo!